0: І пускай капель, капель
1: сімен.
0: Іду мокрий
1: бандич.
0: Тебе, де би я не був.
1: Boy next door.
0: Я займу.

0: Dick.
1: And I wanna suck.
2: Що ми не справа
1: Семен Алкак.
2: Петербург,
1: как байрактар.

0: Фен, сімен, ковролін, сталажі і полиці.
1: Fingers.
0: Коли ти вже тут, так ха, давай шукай іди. Кобзар, всі то ми.
2: Ентоні, Джиммі.
0: Випадне. Найкраще місце для...
3: Amazing sex.
4: Гачі мучі, гачі мучі.
0: Секція української класики індійської.
3: BSM.
0: This
3: thing.
0: Найкраще місце для...
3: Fucking sex.
4: Гачі мучі, гачі мучі.
0: Секція Укрзучліту. Рейтера Шапіран Друховича пекла. Ну як тобі?
3: Do you like